0: 집. 어, 어쩌거나. 어시딜랑 집 소리 까요 집. 그니까 라야 그러면 식으로 통하고 아 기릭라만고.
1: 기릭라가?
0: 오오 라야 그러 식으로 통하 두 아까불란.
1: 아이 kaingun ako, labi na sila tatay, pirti ng lipaya. Lipay na ka sila tatay, baka eh. Ngayon na ako, buntis na, kakaduhan na kabulan.
0: Oh, lagi niya. Layag ra siguro to, Jeff.
1: Oh, sige lang. Makabuuro lang kita. Sunod, ana. Buntis na ka.
0: Ay, sayang.
1: Walay problema. Walay problema. Basta importante nga. Ah. Importante nga, nag-ubanta. Makapaabot yapon ko. Hantun nga, mabuntis na yung ka nga, di na layag. Dili na layag ang gamiton. Makina na yun.
0: Ah, sige, sorry kaya ha, nga, gipatuota ka.
1: Oh, wala problema.
0: Sige lang, makabuora yapon ta.